0: अभी आप सुन रहे थे रामचरितमानस से पाठ, जिसमें आज आपने सुने अयोध्या कांड के कुछ अंश। ठीक 6:55 पर आप सुनिएगा संस्कृत में समाचार, फिर हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर होगा आपका हमारा साथ गोल्ड सुप्रभात में। मुझे यानी शीतल को दीजिए इजाजत, आप सुनिए समाचार। नमस्कार।
1: एयम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचिका रचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ह्यः नवदिल्ल्यां स्थिते भाजपा मुख्यालये भाजपा दलस्य नवनियुक्तैः राष्ट्रीय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। भाजपाध्यक्षं नितिन नवीनं विहाय दलस्य राष्ट्रियोपाध्यक्षाः, महासचिवाः, अन्ये पदाधिकारिणः च अपि उपवेशने उपस्थिताः आसन्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक संचार पटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे उक्तं यत् संघटनात्मकोपवेशनानि नूतन विचारैः नवदृष्टिभिः च सम्बद्धानि भवन्ति। येषाम् उद्देश्यं दलस्य सुदृढीकरणं, जनसंपर्कस्य च विस्तारः अस्ति। सः उक्तवान् यत् दलस्य सहकर्मिभिः नूतन संघटनात्मक दलस्य सदस्यैः च सह अत्युत्तमः संवादः जातः। इतः प्राक् भाजपा दलस्य राष्ट्रियाध्यक्षः नितिन नवीनः नवनियुक्तैः राष्ट्रिय पदाधिकारिभिः सह उपवेशनम् अकरोत्। नितिन नवीनः सनसूचितवान् यत् उपवेशनावधौ भाजपा दलेन वन्दे मातरम् इत्यस्य ऐतिहासिक परम्परायाः सम्माननस्य संरक्षणस्य च सम्बन्धे एकः प्रस्तावः अपि पारितः। दलेन सम्पूर्णस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सम्माननम्, गौरवम्, ऐतिहासिक परम्पराम्, राष्ट्रियस्थानं च संरक्षितुं संकल्पः अपि कृतः। भारतस्य राष्ट्रियगीतस्य रूपेण तस्य स्थानं यथावत् स्थापयितुं दलं प्रतिबद्धमस्ति। रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः अद्य कोलकातायां गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स लिमिटेड अथ यंत्र इंडिया लिमिटेड चेत्यनयोः गार्डन रीच इत्यत्र स्थितेभ्यः 5 सौविध्य केन्द्रेभ्यः आयोज्यमाने भूमिपूजन समारोहे भागं ग्रहीष्यति। पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अपि कार्यक्रमे उपस्थितः भविष्यति। भूमिपूजन समारोहानन्तरं जीआरएसई इत्यस्मिन् भवने सूक्ष्म लघु मध्यमोद्यमैः सह संवाद सत्रम् आयोजयिष्यते। रक्षामंत्री दिवसस्य उत्तरार्धे युवभारती क्रीडांगणे ईस्ट बंगाल एफसी तथा मोहन बागान सुपर जॉइंट इत्यनयोः मध्ये आयोज्यमानायाः ड्यूरन कप इत्यस्य स्पर्धायाः निर्णायकचक्रमपि द्रक्ष्यति। भारतीय वायुसेनया ऑस्ट्रेलिया मलेशिया देशयोः द्वयोः अन्ताराष्ट्रिय विमानाभ्यासयोः

0: मधिगम्यमहेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। प्रियाः सुरभारती समुपासकाः श्रोतारः, अतीव हर्षस्य विषयः यत् आकाशवाण्याम् अस्माभिः सह संवादाय अद्य विराजन्ते राजस्थानप्रदेशे जयपुरनगरे महापुराग्रामस्थे शासनिकवरिष्ठोपाध्याय संस्कृतविद्यालये प्रधानाचार्यपदासीनाः डॉक्टर कानाराम जाट महोदयाः। महोदयेन संस्कृत शिक्षा निदेशालये संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण विद्यालये अथ राजस्थान राज्य संस्कृत शैक्षिकानुसंधान प्रशिक्षण संस्थाने चापि स्वीय महती सेवा प्रदत्ता। महोदयस्य हर्षातिरेकाभिनंदन वचोभिः आकाशवाणी पक्षतः अहम् सुरेश चंद शर्मा हार्दिकम् अभिनंदनम् स्वागतञ्च व्याहरामि।
1: सर्वेभ्यो नमो नमः। बहुद्वी स विचार विमर्शस्य सुअवसरः लब्धः, एतदेव मदीयं सौभाग्यं विद्यते। सर्वप्रथमम् अहं भवतां सर्वेषां विदुषां कार्यकर्तॄणां स्वागतम् अभिनन्दनं च वितरामि, येषां सुप्रयासेन संस्कृतकार्यक्रमः प्रतिगृहम् आकाशवाणीतः प्रसरति। कार्यक्रमस्य अस्य सूत्रधारस्वरूपा विद्वांसः डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा महोदयः सुतराम अभिनंदनीयः।
0: मान्य महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य प्रथमे अंशे प्रश्नः यत् संस्कृत भाषा देवभाषा सर्वासां भाषाणां जननी चापि, परं संस्कृत

0: संस्कृतं किमर्थं पठनीयम् अथवा संस्कृत पठनस्य का आवश्यकता इति तस्मिन् विषये भवतां विचाराः।
1: अस्मिन् विषये मम एतत् वक्तव्यम् अस्ति महोदयः, वयं भारतीयः, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा। इदानीं सर्वत्र भारतीय ज्ञान परंपरा विषये चर्चा चलति। भारतीय ज्ञान परंपराया मूलं तु संस्कृतम् एव। यदि संस्कृतं न जानीमः तर्हि भारतीय ज्ञान परंपरां वयम् अवगन्तुं न शक्ष्यामः। यतो हि भारतीय ज्ञानम् इत्युक्ते अस्माकं वेदेषु पुराणेषु उपनिषत्सु नीतं ज्ञानम् अस्ति। हिन्दुधर्मस्य सनातन धर्मस्य वा एते आधारभूताः ग्रन्थाः। अतः ये भारतीयः भारते निवसन्ति, हिन्दवः इति वा कथयन्ति, वैदिक धर्मावलम्बिनः ये जनाः सन्ति तैः सर्वैः संस्कृतम् अवश्यं पठनीयम्। यदि न पठन्ति चेत् स्वधर्मग्रन्थम् अपि पठितुं न पारयिष्यन्ति। प्रातः उत्थाय अस्माभिः यथा करदर्शनं क्रियते श्लोक अस्ति, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविन्द, प्रभाते करदर्शनम्। एषा एव भारतीय ज्ञान परम्परा। संस्कृत पठनेन भारतीय ज्ञान परम्पराया महान् अनुभवः भवति, अतः संस्कृतं पठनीयम्।
0: अस्तु महोदयाः, सम्प्रति प्रश्नः यत् संस्कृतभाषायाः सार्वभौमिकं महत्त्वं सर्वविदितं। सम्प्रति भाषायाः एतस्याः सांस्कृतिक आध्यात्मिक महत्त्वपक्षत्वेन भवतां विचाराः अत्र प्रतिपादनीयाः।
1: संस्कृतस्य सांस्कृतिकम् आध्यात्मिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृतपठनेन मूलग्रन्थानां ज्ञानं भवति। वेद पुराण उपनिषद गीता येषां भाषायामेव लिखितम् अस्ति, येषां माध्यमेन धर्मस्य दर्शनस्य च ज्ञानं भवति, संस्काराणाम् अपि ज्ञानं भवति। अस्माकं जन्मतः मृत्युपर्यन्तं सर्वे संस्काराः संस्कृतश्लोकानां मन्त्राणां विना पूर्णा न भवन्ति। मानसिक शांति अपि मिलति। संस्कृत मंत्राणां श्लोकानां उच्चारणेन मनः शान्तिम् अनुभवति, सकारात्मकम् ऊर्जां प्राप्नोति।
0: बहु सम्यक्तया ख्यापितं भवद्भिः। सम्प्रति अस्माकं श्रोतारः संस्कृतभाषायाः महत्त्व प्रतिपादनक्रमे भाषायाः एतस्याः बौद्धिकं वैज्ञानिकं च महत्त्वं ज्ञातुमुत्सुकाः, कृपया प्रतिपादयन्तु।
1: संस्कृतस्य वैज्ञानिकं बौद्धिकं महत्त्वम् अपि अस्ति। संस्कृतव्याकरणं स्पष्टं तर्कसङ्गतं त्रुटिरहितं च अस्ति। संस्कृतस्य संरचना व्यवस्थिता अस्ति। आधुनिक कम्प्यूटर् विज्ञानं तथा AI इत्यस्य कृते सार्थकः अस्ति। संस्कृतपठनेन वाचनेन श्रवणेन च बालानां मानसिक स्मरणशक्तेश्च विकासः भवति, उच्चारणदोषः अपि निर्गच्छति। संस्कृत ग्रंथेषु ज्योतिष विज्ञानम, गणित विज्ञानम, आयु विज्ञानम, प्राणी विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम इत्यादि विषयेषु बहु ज्ञानम अस्ति।
0: मान्य महोदयाः, संवाद प्रभागस्य एतस्य अन्तिमे अंशे प्रश्नः यत् भारतीय ज्ञान परम्परायां वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्येतस्मिन् विषये किमपि वर्णितमस्ति वा, कृपया श्रोतृभ्यः ज्ञापयन्तु।
1: आम्, वनस्पतिषु जीवनं भवति इत्यस्मिन् विषये छान्दोग्योपनिषदि वर्णितम् अस्ति। तत्र अरुणस्य पुत्रः उद्दालकः अरुणिः स्वपुत्रं श्वेतकेतुं बोधयन् तत्त्वमसि प्रसङ्गे कथयति यत् यदि कोऽपि विशालवृक्षस्य मूले मध्ये अग्रभागे वा परशुद्वारा एकवारं प्रहरति तर्हि अपि वृक्षः न शुष्यति अपि तु जीवति, केवलं तस्य रसः स्रवेत्। प्रहारानन्तरमपि वृक्षः जीवति न शुष्यति, कारणं वृक्षः जीवेन आत्मना अनुप्रभूते अनुव्याप्ते। अत एव जलम् अत्यर्थं पिबन् भूमेः रसान् मूलै गृह्णन् मोदमानः तिष्ठति। विषयं पुनरपि स्पष्टयन् ऋषि कथयति, अस्य यदेकां शाखां जीवो जहाति अथ सा शुष्यति, द्वितीयां जहाति अथ सा शुष्यतिः, तृतीयां जहाति अथ सा शुष्यतिः, सर्वं जहाति सर्वः शुष्यति। अर्थात् वृक्षस्य यदि एकां शाखां केनापि कारणेन

0: परित्यजति तरहि सा शाखा शुष्यति। जीव स्थिति निमित्त रस जीवोपसंहारे न तिष्ठति, रसापगमे वृक्षस्य शाखा अपि शुष्यति। तदा अपघातेन रोगेण वा सर्वमपि वृक्षं जीवः त्यजति, तदा सर्वोपि वृक्षः शुष्यति। एवं वृक्षस्य रसश्रवणात् शोषणात् च तस्य जीववत्ता सिद्ध्यति। जीवेन युक्तः वृक्षः अशुष्कः रसपानादियुक्तः जीवति। जीवरहितः अर्थात् रसपानादिरहितः शुष्कः वृक्षः म्रियते इति। यद्यपि ख्रीष्टस्य 21वें वर्षे अस्माकं देशस्य महान् वैज्ञानिकः जगदीश चंद्र बोस महोदयः सर्वप्रथमं वैज्ञानिक पद्धति द्वारा क्रेस्कोग्राफ इति यंत्रस्य सहाय्येन वनस्पतिषु जीवनस्य अन्वेषणं कृतवान्। तथापि उक्त संदर्भेण प्रतिपाद्यते यत् अस्माकं ऋषयः अपि एतत् तथ्यं जानन्ति स्म। एषा एव अस्माकं भारतीय ज्ञान परंपरा।
1: मान्यवर्याः भवद्भिः ख्यापितैः विद्वद् वचोभिः वयं धन्याः अनुगृहीताः भवद्भिः अत्र स्वीय बहुमूल्य समयः कल्पितः। तदर्थम् आकाशवाणी पक्षतः पौनःपुन्येन भवद्भ्यः हार्दाः धन्यवादाः, सादरं प्रणामाः, नमो नमः। जयतु भारतं, जयतु संस्कृतम्।
0: कार्यक्रमेस्मिन् उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः श्रोतृजनेभ्यः हार्दिकं धन्यवादं विज्ञापयामि। नमो नमः, सादरं प्रणामः, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।
2: निज अनुभवदीप्त्या मार्गदर्शनं विधातृभ्यः डॉक्टर कानाराम जाट महाभाग्येभ्यः अथ च सुरेश चंद शर्म महोदयाय कार्तज्ञ पूरिताः धन्यवादाञ्जलयः। निखिल भारते गीर्वाणवाण्याः प्रचाराय प्रसृतानाम् अभिनव प्रकल्पानाम् अनुष्ठानानां विविध कार्यक्रमाणां च सजीवं परिज्ञानमेव अस्य प्रभागस्य वैशिष्ट्यम्। संस्कृतजगतः एतादृशं गौरवमण्डितं वृत्तान्तं न समक्षम् उपस्थापयति साधना शर्मा।
3: केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रिय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संयुक्त तत्वावधाने अगस्त मासस्य 21वें दिनांके उत्कर्ष महोत्सवः आयोजितः। अस्मिन्नवसरे केरले प्रकाशिता मासिक संस्कृत पत्रिका रसना इति पत्रिका उत्कर्ष सम्मानेन विभूषिता। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पुराण संकाय अध्यक्ष रूपेण प्रोफेसर पुरेन्द्र पारीक तथा दर्शन संकाय अध्यक्ष रूपेण डॉक्टर शंभु शरण तिवारी नियुक्तौ। हिमाचल आदर्श संस्कृत महाविद्यालये जंगलायां संस्कृत महोत्सव आचर्यते। श्री भगवान आदर्श संस्कृत महाविद्यालये संस्कृत काव्य गोष्ठी आयोजिता।
2: अहो आकर्ण्य संस्कृतम जगत, धन्यताम ही वयं गताः। प्रिय श्रोतारः, सम्प्रति बालवल्लरी प्रभागे देहल्यां गंगाराम चिकित्सालय मार्गस्थस्य बालभारती पब्लिक विद्यालयस्य दशम्याः कक्षायाः छात्र कोविद अग्रवालः डॉक्टर युवराज भट्टराय महोदयेन रचितं सुमधुर संस्कृत स्वागत गीतं प्रस्तोष्यति। शृण्वन्तु तावत्।